nyomo patano tokelo tikija mondo kukoga teraku kasu kwa baba ha ajam kumune ho godi ha ajamuje ajamuje aukina Matonga, Matadje. Mama, no, get down.

Kata ko toya tabiro. Kata le ko toya tabira bira. Toko to choku kuama tabira bira toto. Machieng chama tabiro mam. Pelichieng chama tabiro mam. Muroni samba na yueyo maten. Muroni samba na yueyo maten. Yapumo ola yueyo maten. Yapumo jonya yueyo maten. Achaku wuotho mos mos achoma ero. Achaku wuotho mos mos achoma ero. Sauchele wange na dojaero mama.